0: te hoko atu iau te wawai mahuru a tātou kāinga i tō whakatahi le wāpea mō te whatumatangi sosoa mako.
1: Anga tā putu.
0: Awa toi pē mō oko tō whakamahuru i pē te pōmpuni. Whakaloto maluhi i pē fuki o si iko tō ko te kāinga i lauru tō.